A me ve vio mi la igbe fan de de o di mi a so ku be fan de de o tu e di. Tok vi se nu o di makalipe ne gwan so vo gan tok vi to na agboba. E nyi ponda ve be fio. Agbe to nyi a u gaba kudo gade ka home a u. A me nu gbe gaba Angelo be vio Juliet Chantal Evaris Anita Kafwe kudo boga. O me vo vodo nou ho me yo, me hon lon sa o so vye se se li di gwifan. O abe a me veve a ho si gaba a kofiwa, kenye agbeto nye ou. To di diyo gba on ebe dadjen, enye e blikwe to, sato le hanukope ba si a me vayi. E trongbe le wetri negu a me vayi lebe pe bla si li kabe ho ho me. E ku konu wa ola ileke. E fira we tra ben keke we aton fien si gadon la don doa menu gbe ata le ku hoya me. Ti lan ku kwa la nwe ba chon lo poti a me ziri ka memre la we tra ben keke we aden deken gadin. O la doa me abadi, gawa, o la kwa me. E yo me, o la di a me do ba me zo gbebe beniglan me. Ku hoya me nyi gaba ho me le ba me. Drakpo di. Nyansu nu akpa, bakudo, wolf. Homea o, amega che, homea, ahosi, nyasunu akpa afi, Veronique. Kelenyi amega che todidi, wakudo, evia o, amenu gbebe novinu suo, Hippolyte, Thierry Marus, wapatani nyasunu akpa